suñu soxna wani saakum yeen ngeen wo seen soxna bu ko defé suñu soxna dugg ci biir rëdd yeen tam seen soxna dugg ci seen biir rëdd wa anfusana ñu wo suñu bop wa anfusakum ngeen wo seen bop moy manam ñun suñu bop ñu dugg yeen ngeen dugg yeen dugg suma ginaaw ga bañu duggé nak ngeen dugg seen njabo dugg seen soxna dugg ñun tam suñu njabo dugg suñu soxna dugg suma ginaaw ga nak nabtahil ñu daal di ñaan ñu daal di ñaan fa naj'al ñu def la'natullahi rabbum yalla alal kazibina yalla nek ci groupe bi nga xamne waxu ñu dëgg yunus bi sallallahu alayhi wasallam wolen ci mu ne bu ñëwé kon dañu nan allahumma al'in al-kaziba minna fi sha'ni hiza yow yalla yalla nga def am rebb ci ñi nga xamne ñoo na ca safan ba ci ñi neena bañu ko defé ñoom tam dañu daldi delu ginaaw ibnu abbas neena law kharaja alladhina yubahiluna rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wala mala mu ngi ginn ni ñi nga xamne ñoo doon bëgg def ak yent bi mu baaxela buñu ko defoon buñu delloo seen kër duñu fa fekk ay soxna waaye duñu fa fekk alal duñu fa fekk leneen naka noonu abu hayyan loola wax mu ne wa fi taki nasara al mula'ana li 'ilmihim sidqin wala bi sidqihi shahidun 'alim ala sihhati nubuwwati isa alayhi salam yalla neena إن هذا كنة البمر نتي لهو القصص الحق ما ينتي ببودق لهو القصص الحق ما ينتي بواحد ما يبودق وما من إله أم البن يلا إلا الله ندر يلا بيخ الله وما من إله إلا الله أم البن يلا بواحد نبي جامو قدي أم نيري نحكا جامو دي أم لر إلا لدن الله بن يلا بي سيمام جنينا واحد ما إله من ثاني ولم يزل جل عليم شان لأن كان أبو النار أي بيرم دائما دخاس نك وخنا كو تي وخام يي باري باري تبارك الله دان تي نيو تي سورة النساء تي فاغا خامني فا لا غنا ياتو الحكيم يالا ميغا خامني موي موي كيغا خامني موي غنا خري نياري تور لاج باتاي العزيز موي كو تيد باغا خامني لولا سن نكو ليف الحكيم موي كو خيرن باغا خامني دو ديف لو نجومتي نيك فاين تولوا سيني دو مويو فاين الله داغي خامني يالا عليم كو خام لا بالمفسدين تي يحكدي سو بابا كو ديبلو تي لول ريك لا تاخا جوك موي يحك ديغا خامني القران تخاولنا حجي تخاولنا لا يولار يي تي يحك ليغا خامني مو ناني تك تي عيسى عليه السلام تي ديكو ديف يالا dafa daldi wo ñaari groupe yépp mu di al yahud wa nasara ci nañu wétal yalla kay la ñun ñepp ñu topalo ibrahim alayhi salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkuton yahudiyan nekkuton nasraniyan ni nga xamne ne niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xéet yoy xul yalla lena xul waxale yoonu ya ahli alkitab iyyin yahud an-nasara iyyin ñontere ta'alu ka'ilin yin ñari groupe yeb ila kalimatin sawa'in ci baat bo xane baat bu yemola ñoo ci bokk yem baynana wa baynakum suñu digënte ñun ak yeen nga xamne ñoo ci yem mom baat bi kalima 'adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd baat bo xane bi ñun ñepp ñoo ci bokk yeb baat ba moy alla na'buda ñu bañu jaamu ñu bañu wétal illa allah kudut yalla wala nusrika bi ñu bañ ko bokalé say am dara ba ñu bañu jaamu kenn kudut yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka wa iyyaka nasta'in kon tayit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay leen ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar ولا يك

lum yalla dal moy ku fi feñu lu nafiq wala ku fi nek nafiq diko neub day dox bam yag rek yef yene fulli ci biti ñepp dal di xamne ki ak nafiq la ñu japp ko dal di koy ray te yoonentiya ali sallallahu alaihi wasallam lol moy ci amul walam tajid do fek nak li sunnati llah tilim yalla tabdila ak soppeku yalla tabaarak wa ta'ala aw tarallinam la tataghayyaru aw tatabaddal muk ndax lo xamne yalla tabax nako dakoy tabax ci lu deugal mune kon aji tasliya la day dalal xelu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dotul jaqati mbamuy mer ci am gunafiqi di am nek fim nak ndax nonu moy tarallinu yalla amul jenn jamono ben dir ben waxtu ak fu meuna don mudul ay nafiq ñinga fa and ca nit ñi and ca seen biir di sal nañuy solo di jaar fa ñuy jaar di wax lañuy wax ñepp yaakar na ñi tabarakallah ci lañu bok hasitu sawi ala al jalalayn jukib ñettel xatum ñaar témir ak juroom ñett fuk ak juroom ñett ñu ñoy nafiq yalla na xamé na leen nit ñi na xamuñu leen ñom nit ñaare du xam nafiq waye yalla suñu borom tabaraka taala mum xamé na nafiq yeb yalla ñu yalla mussel ci nifaq ak nafiqi yalla neena yas'aluka dana la laaj annasu nit ñi an sa'ati wa bis peñ ci kañ la kon melna ni mi ngi tej ci sar wi yas'alunaka dana ñu la laaj an sa'ati ci bis peñ ci kañ la wajale lajone nako yonenti munako loko dencal ak loko wajale waaw bis penc waaw kagn la aduna tukki aduna su ñaata fana ci dess yoy yeb ñukoy laj yonenti bi ali sallallahu alaihi wasallam khul nalan inna ma li fik ilmuha kham khamam indallahi ma nga fa yal ilmuha kham khamu bis penc kagn la indallahi ma nga fa yal lastu a'rifu waqtaha وانما يعلم ذلك علام الغيوب خوما كلا يالا تبارك وتعالى موم رك مو خام كلا حكم لا ايت غير يالا نوبكو داخ بو يالا واخون بس بين سي كاج لا ولا من نيت كي بس انام غاي فاتو لولا دا نا ياق سي دوندم لو باري باري باري موتاخ سوني بوروم نوب بس بين سي كاج لا نوب نيت كي كاج لاي دي كاج لا غا خامني كين كو نيك دا غاي توك رك دي ديف سي ييف ba de ñew ne la yow lay jël ci ben nga ne nañ dem wala nga ne duma dem di xëc ba ñew ba la rek noonu la yàlla def mbir mi